0: Kan gine bo atanda min toto.
1: Akana ngo.
0: Jo akan kuone bo atanda dongine ukanga to duongo jo itimuni nade.
2: Odi
0: donji. Mr. Okeo, kwa wani pili limu hosi ya pinaiteo mabele?
3: Ya wacho na biani weka na adhiga town kwa ni gruta paraga chia tu bine town obara ijiluore angoni ini aduogo. Anuangye kitanyuka moroka ani arroa na ye yani.
0: Dhikucho la urani hito nyuka ni neno kune kiaga ni mogurumo kithi duwar mari.
3: Tukuwen mapane buwata
0: na jani ya kanuge mkuwa nchua arroa.